0: Två stänger vi om en över.
1: Två stänger
0: vi. David 996-1087, west of Hardaway, Mel out of American.